0: நாகலரை கீமீறி நிலவம் யஹ்தாய் சல்மாமுது பக்கம் யலவ் பங்கங்க ஹஜே முலம் பக்கம் இப்பு நிடம் நிடல் மக்கபி இஸ்னிலாய் யலவ் கிரம சல்மாஹம் பே ஹாசிம் திவாஜ் பகதம் பர்பாத்து போதே கிரியவம் சாமே யலவ் முபின் தாப்தின் குஜோக் பக்கம் இப்பு நிலேன் manjal ci sen dom ci delo makayna te fabirim yep jox salma mu denki bu wer bu bali xey fab ko muy lam don na yalla mbaloma marti yena yasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayna mbaloma marti yena asim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayna ma dar min badikum يا سيدي دار كلا ولا الجان من بعد الفناجات ولا عنيس التي قد كنته بها بعد أن يزم ولا أنوار أنوار خبتم فاوسم الدنيا لغيبتكم وأغم عبادكم رب وأخطاب هو الغلب حيران وأزمان شعيرة والهل مضم وسهل في سيئتان ليت الخراب الذي ينعل في الخدم هار من الريش لا تهي اوكاب واكرم نظر المصطفى كرما دهرا بارد سزين من قيناه وظلينا بتسليم حليبي ورويه بريان يناه كراب ليت الباجي مكه بك يا بك يريم يجيب المتلف ما جايناه mu yor khalifatu ga say se lepp di dox ba kër ba salma amuke nomam sayallah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jël lok leer gayallah mo jëk de ngati leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeyri yallah musafiro mi yaare fofé ba leer gëdër am la be gis ko di xemem leer gayana ruway hasisatu bayam baaji laati yebul ni xiw du lañ ca la day sam yaalla mu daldi koy door ba tok bopam ba la be ñew mu daldi gaday fa ñoom yeb ak gayana bayam mu talib la jek mom xamne say bata far mu far ko tek ci gele mam sant yaalla besu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dakk leen bañ delu yalla giroomu timir kay paris ci giire harab war nañ kero jëm ci la bay saam ya yalla kero ba ñu ñoo ba ju ba makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo mel na bay ba na lo khayso la bay ba salon leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah mudan na bay ban lon khaysal la bay basalon leeram ga jol ni bawul wa ma ka ya allah bay taxabay mu dalin na yo jennaleen sa jaama ngi garagal jeen bi ya yalla bay taxambay mu dalin na yo jennaleen sa jaama ngi garagal jeen bi ya yalla motax xamna batay abdul mutallib bar nda sey bakul hamdi mo don tur wa yalla ni tay ci ay fan mutallib dem yam ande la bat farzatu baba halal mari ya yalla wa makka ak medina saf ak yaman nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa yalla mu tedd guddi genu am ndox mu wor ko di wal moy biiru sam sama kena makka yalla mu yew gas lu ko ndox may wal wali sabi def de muslim ndox te gas bes bo ba yalla nonam yana ko quraysin gep gep ko gas mama ko yo rek tena yepa yalla nobal de xass di xulok mom nako ñeppa ci yam ak tay la moy biru ismaeel ya allah ni sa da kero quraishin xey kala nako bis kala be bobé fasam ngir ndox ma ya allah jorog la giru quraishin yep jogwali fas ñaawar ju leem ni dawal jëm sa ya allah kero bañu ndox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar banabien wo na ya allah kero bañuy dox ba mar abdul muttalib do kada fa sufar banabien wo na ya allah mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya allah ñu far wañe ko kero jebal ko makku wer hatte mba dox min bañi hadna na ya allah watarin nadar yal mustafa karam dahram dar fin sasin min ka ya allah wasal ya nabi dalli min halaybi wala wiro birayani ya allah kharag la no fal di khas abdul muttalib far kine yi do ngir kanyanam go ga ya allah mag na ko do mana mo zamzam ti do nu yidi makati yasir ba do le mo ba ya allah magna ko do mana mom samsam te do nuyif makati yatiba do len mo bayallaw kero la habul mutallim merba joy fo borus madam faka ba ganyan fay do bayallaw yalla o ya raba sel beti mangi daga
1: ikapfm
0: be ko ma war segale ay do bayallaw dana la sante baray bukeel ba muy asakaab lu mag magit bagel su leer ga ya allah yalla nga na ko waxal loy man asal buma wor man yalla kat duma wor kuy wote ya allah abdul muttalib gin fofé ca ga bagwa ne yalla no def dana def mo na ya allah bur yalla dal di bindanti ak mom ca kun lam wax dana la may fukki doom yi wote ya allah bur yalla dal di bindante ak mom ciokum la mu wax dana la may fukki do yi wote ya allah yo xamni seen ndey ñoy gën jep do mi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir ga ya allah abdul muttalib salam rom way ya delu keur reerul kero nelawul ngir mer ga ya allah mu teddu guddi kiwen garab bu sax ci ndigam defer balal asama basar ci ya allah ñanantu langa islam yu gudda guddu ba daj yenanti xeble yi ak ñanñat ba ya allah reena mbassar na ci bir suuf ci ba ta tassare da xawu nekk xam ak rufa ba ya allah mu gis wat adam wawlu nasmi ñepp di war noon way sa way ibrahim ya allah mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yennal fa kër ga di for neñat ma ya allah babar fete mu xidaal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz ya allah mana ko la sakka fi ruya ka na kay ay mama muhammadu abdullah ya allah abdul muttalib baye go go fa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna ya allah mu jël juroom harab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan ba ya allah mu hawlo bin duari min hadudi turam taawlo ci qayda gal te ari ba ya allah ñaare la fura ku si won bin du xal da xawal mo jurdira te ke xamba saadu ya allah ñettal ba moy bintu wax bil halato di turam mo jur mu gawama al subayru ya allah ak sayyidi suaday hamza to di turam jambaari khaybara agunayni ya allah ñentiyal aminatin moy binti hajiri wam mo jur abo lahabin khaysat lu ya allah mu delu jël bintu hamrin mo di fatimatin bal bal kinul gi bangi mahsum ya allah mo jur abo talibin bayu halima won ke bayu yonem ba abdullah ya allah leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fekk mo doon fukkee la doom yaayanaaw diggante yaari gitam yaa ngay melax bu jógaa mi jant lay nga man yahoodi makka ya dal way ñëw ne caat mi la jot mooy bàyyi ahmadu abdullahi yallaaw ngir nun gisoon nan ci suñ kiire cosaat ci lu wér mandarga moo xam ne dencil fawwa yallaaw ngir noo ngi dencoon bu mum yahyaa ca booba ba day suñ maam yowam dañ ko daa donante yallaaw mubu maa nga def dammi yahyaa damm jaaga ca wow